să plângi ce să bagi hip ascot. Tot că și de ce vii, tot mai știi, e bine, e bine.